Vox nostra te Domine humili perde prencetur, ut Domini ce resurrexit unii sanctiemi.